0: Всего один рекламный ролик. И дальше хіт за хітом.
1: З 11 по 24 жніўня святочная прапанова у гандлёвых крамах «Мартен». Ласось свежамарожаны з галавой 20.

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хіт за хітом.
1: З 11 по 24 жніўня святочная прапанова у гандлёвых крамах «Мартін». Продукт кіндюк свіны рублены 26,99 за 1 кілаграм. «Мартін» – гэта выгадна. «Мартін Бай» 44 569 33.
2: За хитом. Весь день.